Greva džus, papa, ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak. Piran i Panema, veš kaj imaš. Karta do obale za naslednji vlak. Greva džus, papa, ti nosenci stat. Papagaj, balerina, papa je tik-tak.

0: Če vas slučajno boli glava, preverite, če dela 89,3.
1: Ne šolaš se, delaš službe, ne znaš kuhati, plačeš v spravah.

zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.
1: Neuromomento.

0: recimo, kako to djeluje na tebe?
1: Loše spavam.
0: Ma nije, a to je reći drugo jebote. To mi izgleda kao neka filozofska akcija meni, kad zjevaš. Nije ono zajebancija, nego ono zjevaš i jebote, kao da nešto akumuliraš neku dobre vibracije. To je meni zjevanje. Da, zjevaš akumuliraš dobre vibracije.

0: ta terorističen nojs. Reši nas, reši, minister Hojs.
1: Na zadnjem koncertu, evo, u Ljubljani sam bio skoro trezan, skoro čist trezan.
2: Ko si trezan, si fašist.
3: Pojačaj radio do daske, možda neko prisluškuje.
4: Slabo se nam piše zdaj.

grad. Bada i Croatia, brale, jako mi se kad. Surbe i smeto je poput trodnevne brade. Šta rade, uludo troše kalorija. Kruži tok energije, vraća opet na pizdarije. Zato sredim.

naše zemlje izgažene, igra džubre, igra stoka. Puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše, puteve nam zametnuše. Igra džubre, igra stoka. Игра джубре, игра стока.